nhớ rong ý trọng nạt sự cứ tin ninh rằng suốt lâu cho nấu văn sụp nấu tỷ gì lũ chữ hình đô hiệu ó chanh chữ bùa trào chào chua mà nấu nua quân giang chua liên hề nên gạo ó thu tra cứ càng nấu nua yon nền hô bì kì yon giang chua liên hề nên gạo bế thu tra cứ càng bì kì yon giang hiệu nua yon giang chua nên hiệu màn đạo nua cú bao nhà sảnh hàng rộng xa cho căn chôn đủ sự tôn chua hà lưu mông đợi lúc sảnh trên mài tuôn dữ ý trọng nạ sự cử tiên ninh chàng suốt lâu quân đây nữa chỉ vừa thở ý trọng nạ sự cử tiên ninh chàng suốt lâu cử mình găng lưu sáng hàng găng lưu nông nhớ cho hộp hết Facebook mà thó của mây băng gọt like gọt share ý lệnh ý share bú cho phê sau và thó AM ý chênh bảo bùa chàng chào chào kilohertz mà cử ở trong đào cho mây suốt lâu cử mây băng thân rằng sự tốn chua hà lưu mông đợi lúc sảnh trên mạng ớ ế tăng kia nữa chê cụ cú bằng hát gia xa hà ta mê suốt lờ dù lùn rù cú nhó ủa phong dư thảo bi mông sụt chua thảo sao mà quân đây nữa chê cụ tố mua a lì sảnh thò ý răng lù cha cử mua lúng bê hà ta lũ neng plua thia cho co mù trâu lùa cho chùa suốt lâu tao nông cổng ký lo dậy tăng lâu mà chùa giữ nua chê yêu lù mua ý trắng sử sự cho lù thẳng chùa ý trọng nạ sự cứ đi ninh rằng suốt lâu tao báo ua thân đây hổ mà á nhó chùa đạo răng nua do yêu lù hà chù trắng sử sự đạo chó hụn dậy là sử do chó bla cặp bóng nhó

Chùa Tạng Sư Nô từ nữ tăng tọn rón rõ chùa Tạng Sư Nô mà à, cho nữ chứ bố cú tao à, rất là tỏ ý nhân dữ.

chị giờ buồn cho tôi chạy thì có nên ở chàng em lỗ mùa chữ cứ lỡ mùa cầu che trong thủ có rồi lấy chị yêu hữu lệnh nát ta chán lên lù ấy tí ương mong chị hôn à buồn cho tôi chỉ mùa chữ chỉ mùa cầu che

nun cho ta bung cho chê ô lang ô chu lô tên đó kỳ hôn lô mô chữ cứ lơ mô gạo chê linh chi ô ô rong hà linh đã ta tăng nô chê tăng chi tăng lòng chả linh lù ê ô mô bung cho chi mô chữ chi mô gạo chê cứ cứ mong tu ô tông ê nông lên mô ô lù bà lù cho ta ô tang tô ô dông đù ni cứ tì là nê tì xen kê ô nê nhó ê nhó mô chữ cứ lơ mô gạo chê lê nhó chênh chú tê tu tê kí lo lê na ha lê chiên thô xa cầu chư cầu la tô cầu rú khô gió mô chư cư lỡ mô gạo chê lê nhó chê chôn rú chê yên luôn rạng sinh rạng nhang lo lê na ha lê chi thô la cầu rú trì họ cha bù rồi lên chế bù rồi ôm môn nà ăn rằng tin rằng ô yên đã truyền tê tu tiền xây chỉ tao nọ lo bù cho tô lên ô sáng thủ con đi luôn bì nâng họ bù chùa chê dũng mơ luôn trang sinh trang nhang cho lù ô yên trang áo êm tê tu tiền xây tu chi chê hà chê bùn chùa dũng xây tu trụ trường tu tê có tăng mó tà nhó trang chi chên vô tăng thu tổ tạo bó đồ ni cứ tì là nệ bì xen cha hà trốn là tì nô chô lệ lò chô tu cứ mô luôn nệ nô cho lù ô y ra ru tạm do có xa cô có tạo luôn nệ râu thô xa còn chữ luôn thá vào chữ vô tài đồ lê cư thơ u ở nà u mi khá trô nà lũ hôn hà trô y nhẹ trọng tô nề chỗ tu cứ dọ bù chùa y chạy gì nề cư mô luôn trang sinh trang nhang lũ ôn nà yên đà trì tàm giờ có sáng tạo luôn nề râu dù xin cổ lãn thơ mà chữ phố tài đu lễ cư thơ uyên nào lưu hạ.

mă gua tin chiu mă nhờ avo phu pa phu ma chago be she mang ba nga anh nhà avo liso phu pa chago nga no chago ba no ga ha ba bro nga ga ha ba ngô mà nhà nam hơ no khum ba ta bo da chô nga mà cái đó phải dìm chung à cái dân chỉ sao cho con nghe à cái họ bảo họ à ý bảo là họ không muốn họ thì họ phù hợp mi ai dụ ông nó bị chế bao cho con nghe, giờ bảo họ bảo lý số bảo họ nó à họ phá à nó họ mới khoan gì xảy ra chuyện nghe anh như là bảo lý số à bảo họ nó ra khá bảo họ gì chả mà mờ nghe à bảo lý số như nó chả bao giờ mà giờ mong qua thì à mong qua thì liên bộ ra cho con nghe. A ti ba ngô ba nhà nga hawa shi hawa nga hama hư hawa liso hawa liso yi li yi chung hawa liso li pita hư hama hư nha hư tanga piti chit nga hawa liso hư gua hư hama hư gua ngô ta sato nga shi hong nga ya ba hư hawa liso ngô ba nhà nga hawa liso nha hư hawa chua hawa shi hati li ni nui bishu nga amali to ye he nga ama ale shite hi hwa he ale kwa cha ye nga abo zo abo shi le ta pi le ji ta sa to ba shi nga de ma he ya zo mo he gu ti ni ga ti sha ge lang wa ani ye he abo ale to cha he nga abo li su ma he abo li su mo he de sa tu cha nga li su ga he abo li su bu chi mu su gwa cho ba nga abo li su gwa ba he ti le gwa nga abo li su ngora ta pi che ba shinga ma ya thi sha kla nga chong nga a ti ba ngam nya sho kong nga ni me he na pi ma ma he a ti le jong wa sho kong nga a ti ba nya nga a ma he a wo net na mi hwa wo za ngo ba nya nga te wo wa on la kwa nye wo ma nya he a khu nya an ta la ya a ti nya he me che ba shinga pu ba gwa nya he shi mu khu nga à trong nét sử vụ thì nó mà giá bé thì nó à cứ chắc cứ nà mà ngọ à cứ chắc cứ xóa lên mà nghe mà hơi anh ta lại chuyện nghe phụ bà hơi gu ngọ sốc phá hơi bia mà xin nghe hơi bia mà nghe à thì bây giờ đây này như vậy nghe à mà hơi à vụ thì nét sử này mình phải vụ dài nghe thì online quan như vậy mà khi nghe à khi nghe mẹ cha anh ta lại nghe à thì bây giờ vụ phá phu giá ngô mấy nhà nghe theo nè sư nè miếng ngọ huy giá được sẽ như bờ giá ngọ mà ngọ chỉ qua ngọ ráng khai giá được sẽ như vua ngài à vua được sẽ phá vui bao số hơi như vua số hơi nên nam miếng ngọ à thì nhớ hơi à vua là hơi qua à nè sư giá phê giá mà phê mà hơi thì đi à bé mà hơi ngọ nè sư phát tiền nhà hơi đi giá mà như vua là hơi thì bị mà hơi ngài thì đi bé chơi với chúng ngài à vừa qua là bọn online khoanh nhiều mà bây giờ ngọn net mà cái oyo zoom mà sơ net gì bong mà sơ ngọ anh đi ra mà không mà bê ngay cho con ngay để cho khoanh nhiều net bây giờ cứ nhà anh ta lại nghe à cứ giao chuyện à vừa phát ra bây giờ à vừa net gì nhiều họ bự giả họ vừa giả nãy khai giao chuyện nghe thì mà à chân tay nghe à thì bây giờ nghe à vừa sau đó thì à cứ bơm ngay thao vui thì yêu khoanh nhiều nãy giờ số thao lấy số vật thì sau đó thì à cứ bơm ngay nên mẹ vợ rải cà ri xuống ngô, bà cả cô bé thà chim mày nghe, sò bò thò chân mày bé hơi đào nghe, mà ngay chứ hơi sát hàn đi vui thì vui cái trai xì hàng hèn, bà đi thấy chồng ngọt chân mày quá, đôi chân nghe, nên này bé hơi sụp bốc khoan như chim mốt thì một lúc bé hơi nghe, nhỉ mốt khoan như sà mốt, nà thì nhau khoan như hơi nà nhẹ sụp đôi chân nghe, à thì bé vợ sụp khoan nghe, à mai sụp mốt chả số lỗ chứ số ngô bé nhà nghe, mà sợ bé hơi bám phun thi nghe, thì cái đấy tông bé hơi mì hi lo ha duy mà ha lia mà quan nè ngọ mà ha liên ba mình cũng biết mà hết rằng à, à vô lô xe bao giờ ra mua mua nhiều xe à, lô xe hết tài nhiều xe à, lô xe mới sao bao giờ ra mà ha liên ra cũng rất là hơi ngọ, anh ta lại ya ngả thì bao giờ tự nhiên ra mua cho ngả, à thì bao giờ ngả thì mình chỉ muốn là nạp bị ma mà khơ, à thì liên trong à, à vô xe bao giờ ra, nên là tiêu ngả hoa hoa, xin chào.